Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

0: a fire, the ring.
1: Doop, doop, doop, doop, a bell, doop, doop, doop, a bell, doop, doop, doop, a bell, doop, doop, doop, a bell.
2: Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.